0: Mental health is immer slow.
1: Sjov, sjov, sjov.
0: Hvor kids er bare at blive lav.
1: Sjov, sjov, sjov.
2: Genau.
3: Hvad du snor? Har vi et blæt?
4: Hvad vil den du?
0: I vores land. Har vores stegt halvavne drin?
3: Fagemål, hvor stemmer den?
4: Ja, ja, hvad vil du?

Der er været og drikker grinder i kvære. Der er håndsmidt og flue fra fære. Og de aner, der er det savs med vågen. Hør det med en flue med vågen. Det savses hot på en indre sender. Og jeg siger, det er nem at forsvinde. Jeg rufter det ind i en hus for revs. Og det